Rafia Bonapen. Game ni ñina ba ne wié yi. Oh. Ya sande ko chubie mo. Entiwe yankare Carlos Queiroz. Eno ye ya nado ti den. Puebla, Mexico. E ona game ni tumi no kodo. Mexico 2, Ghana 0. Enti de menote. Yedisi. Babi foye basora kono. Yenye ne dam.